С ноге на ногу. С ноге на ногу, то и ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja ne mrem podnijet ove hrvatske klubove. Ne te je krivo shvatit, ali kod god da dođem, odmah s vrata, neke običnjače i neki ljigavci me spuštaju sa svojim glupim forama. Mislim, znaš kaj su mi jučer u Velikoj Gorici rekli? Ne jašim kaj na to odgovorit, to je najgluplje pitanje

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati.
2: Tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

0: bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.
1: Mi smo uneli novost u naš program.
2: Svako naše malo smišno mesto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
3: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
2: Moglo je i svršit gore.
4: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: Radimo estradu.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Bez mene viruj razlike ni. Još je rano i ne moreš kapiti, nimaš mira u glavi, a furši još te buli.

0: zato idem na film Večera svadba. Sinoć su neki crtić puštali kao probu, dosta lijepo se čuje, moram priznati, tako kućno kino bi vrijedilo imati doma. Gdje mi je ta moja svadba, da čujete samo što vas čeka, samo sekundu. Za vas koji još niste pogledali svadbu, evo prilike, samo gdje sam to stavio, morat ću pogledati. U svakom slučaju, i ove godine neće biti vatrometa. Kad pogledam recimo u Kave Romane ili nek, bilo koje događaje negdje, taj vatromet roka na sve strane, samo na par kilometara od nas. A arena koja je bila poznata po tom vatrometu i dalje niši od njega, stvarno je to nepotrebno, ali šta ćete, kome će se to objasniti. Fantazira se o nekakvim stvarima koje u stvari i postoje i ne postoje. Kako god to uzmete. Ah, evo, našao sam ovdje da vidimo, da li mi je to tu težak život, mladi gangster. Sad ću vam to pustiti, moram malo loviti ritam ovo jutro. Eko hi, ovo vas večeras čeka kad krene party u onom njihovom kafiću.
1: Atja!
2: Ja sam mladi gangster, prepoznajte! Alo, alo! Težak život u kući, bre! Ajde, ajmo svi!

0: Majas.
1: Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

kad smo već kod onih poklona koje je Erdogan dao svima, sad gledam, zaboravio sam, zapravo prije mi je pao na pamet, ali nisam ga smetnija. I Milanović je dobio Gana, a uskoro će izbori. Tako da Milanović se vraća full naoružan iz Turske. Ne znam što je sa ministrom obrane i vanjskih poslova, oni nisu dobili Gana, ali Milanović je, tako da je on glavni u avionu, naravno, jer je jedini naoružan za razliku od osiguranja. Dobro, dobro, u svakom slučaju sigurno je u Turskoj na summitu bilo zanimljivo i veselo, jelo se baklava ovih, baklava onih, bile dobre meze, tako da Milanović je malo što je izgubio kila da bi se približio Plenkoviću sa tom tonažom, sigurno je sad nadoknadio, ali čeka, dođe doma, žena reći šta si jeo, onda on šta sam jeo, što su jeli drugi, šta sam jeo, bilo je malo janjetine, malo ove teletine, bilo je malo jogurta, malo kruha, malo sam jeo, a kao slatko, aha, slatko, znaš kakvi su turski slatkiši, slatki. E, moj Milanoviću, ne bi ti bio u koži sad kad dođeš doma, kad te žena izvaže i kad ona

nešto put. Jedna informacija koju sam dobio međuvremenu, ovog petka 10. srpnja svi putevi vode u Wimbledon. Ne propustite Valbandonsku noć na nogometnom igralištu, od 20 sati čeka vas odlična zabava uz Mineu i energični tu i tamo bend. Budu tu i tamo i oni isto kao bend. Zapjevajte uz najveće hitove, zaplešite pod Vrapci i Komarci, šta još od Mine znam. A ne znam da li je to njena, valjda je. Dakle, zaplešite pod vedrim nebom i provedite nezaboravnu ljetnu večer u odličnom društvu. Petak 10. srpnja 20.00, nogometno igralište Valbandon, ulaz je besplatan. Vidimo se na Valbandonskoj noći, večeri dobre glazbe, plesa i vrhunske zabave. Ovih dana je svega i svačeca na sve strane, tako da morate odabrati nešto bitno i ono vama zanimljivo, da vidim gdje mi je ova... Ajde, makni mi se ti debilu. Bratolica, znam da je ružno tako korijek ljudima, ali ne mogu ga smisliti. Dobro, to je moj problem, da vidimo dalje što se nuđa. Samo malo, dobro, zašto mi neću otvarati ove linkove sad tu? Kaj je ovo? Kaj je ovo? Open link, please. Open link. Neću mi to otvoriti. Sad ćemo to probati ovako. Open link. On the radio. Poinfo. Da, stvarno. Možete mi otvarati link. Neću. Idem pripremati vijesti, dok mi daću malo vremena da se odmori, pa ćemo ga onda... Javlja mi se Elvis Elija, kako je dosadan. Znači da ne sluša radio Maestral. On uvijek sluša neki drugi radio. A dobro, nećemo sad namjerno javiti. Neko misli da kao nešto radim i ja. Toni Braxton, another sad love song. Nećemo sad love song, please. Ako može neka... Da, ovo su Princess. Say, I'm your number one.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

0: bio dobro.
1: A nama je okej. Okay. Nama je ovo zazvučalo možda do sad najbolje.
2: Ja mislim da ovo bilo najbolje.

To bi bilo sve za večerašnji susret s jednim neponovljivim Sonijem Clarkom. Nadam se da ste uživali u ovoj šetnji kroz njegovu neverovatnu, iako prekratku karijeru. Hvala vam na slušanju i srdačan pozdrav do idućeg susreta.

Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam. Yeah. Get in the groove.

for me. I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: Kad ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti, piti i zločiti, biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?